trăm năm ba con mặn, chừ hưng cỏ cây thì chín tháng hai con cây, chừ đôi ta tình nặng nghĩa dày. Dù có xa nhau ba vạn sáu ngàn.

sắc má đào, khiến anh hùng khác giống tư tâm. Ôi riêng răng vì các rằng nếu mà phải thịt thì lá thâm chỉ hồng, cấm trái ai cũng như ai đều